0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Ha manifestado su corazón altruista que tiene y no deja a las comunidades afectadas solas. Siempre trata de donar, de apoyar, de poner un granito de arena. Y digo, ella también es una persona que le gusta estudiar, que le gusta siempre estar pues preparándose en la educación. Entonces creo que también es coherente con eso, poner escuelas en un lugar en donde las necesitan. Bueno, también me parece un gesto muy, muy bonito por parte de Shakira. Y nos vamos, Andreina, con otro video. Una brutal, brutal, un brutal ataque, Andreina. Yo creo que si me pasa esto, no me vuelvo a parar en ese lugar y no me vuelvo a parar en ningún escenario. Andreina, un artista estaba cantando y le aventaron una botella en la cara. Vamos a ver lo que pasó. Le lanzaron una botella en pleno concierto, en el rostro, una botella de vidrio. A ver, vamos a regresar al momento en el que ella está cantando.
2: Oh my God, le revientan la cara.
1: Le revientan la botella en la cara. No, está terrible, terrible, Andreina, lo que pasó ahí. Digo, yo creo que esto ocurrió allá en Perú con esta cantante. Está en pleno show en vivo. Le voy a bajar un momento para poder hablar respecto de esto. La cantante, por supuesto, necesitó ayuda, necesitó que le cosieran, necesitó sutura, tuvo que cancelar su presentación, Andreina.
2: Claro.
1: Esta brutal agresión que recibió Soraya Nieto, esta cantante, allá en Perú. Una cantante folclórica que estaba en pleno escenario en Ayacucho, Perú, cuando, bueno, pues recibe esta brutal, brutal agresión. Esta persona que le aventó la botella debe estar en la cárcel, porque no puede totalmente estar pasando esto. Y de verdad, yo, Andreina, si me pasa algo así, no me vuelvo a parar, por mucho que me guste cantar la música, lo que sea, no me vuelvo a parar en un escenario, Andreina.
2: Wow, sí, debe ser muy traumático, ¿no? El luego, en algún momento, volver a levantarte, ponerte allí en el escenario frente a un montón de gente que desconoces, además, y que no sabes cuáles son sus intenciones. Qué terrible tuvo que haber sido para ella ese episodio. Nos vamos a la pausa, gente. Ya regresamos. Esto es Buenos Días América. Wow, de costa a costa.
3: El 19 de septiembre de 1988, Washington D.C. vio nacer al que se convertiría en uno de los jugadores más determinantes de la NBA, Kevin Durant. Nombrado el mejor jugador del país jugando para la Universidad de Texas, fue reclutado en la primera ronda por Seattle. Pasó a los Warriors de Golden State, en donde brilló y conquistó dos anillos de la NBA. Es por esto que Kevin Durant es el ícono de la canasta en TUDN Radio.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
5: Do you have diabetes and Medicare or other types of insurance? We have great news for you. Medicare and many other insurance companies are making it possible to help you control your diabetes better. For many of you listening out there with diabetes and using insulin, they've increased their benefits to now include continuous glucose monitors at little or no cost to you. Call our special diabetes hotline today. Let our experts check your insurance and see if you qualify to get a brand new continuous glucose monitor shipped directly to your door at little or no cost to you. And the shipping may even be free. If you're still pricking your fingers, those days